Nana kanu kala jakanu madiana Fantala kanu keni wo kanu madia Sodi bidibi wo suba dibi